0: keep shining. Woo! Shine.
1: Bad habit. Bad habit. Bad habit. Bad habit. Bad habit. Bad habit.